çavkaniyen zelal kirya u zeda kirya. Ku yek kirine ka havaldanin u ku bib guhirtine ka zinyariyen bijişki teji ku halamdane ka behez bide. Havaldane pishkistina ku hizmet guzeri tindrusi mujen kirina ku her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna ne khashya giyiştin avanji. Abe bi çav deyriya bishkiftiya hizim bike. و افیه کاش جیم مودلیه که ارینیه و یا هفکاریه آوکاریه نشان دیده یا که آرامی و بشپیدانه لیهره

Ermenistan dra Tirkiye Suriyeli Şam'e li ser jnoveji ava kirina xortkirina hevkarî. Balyozê Tirkiye li Şam'e nûhiya nasrora çarşemê ve da wazîrê ku Suriyele jî li ser xortkirina hevkariya dipêvejoyî ve jnoveji ava kirina pişxistina jî hevkariya sayê zêde jî hevdîdên kiriye. Onu çegehên Ancasan Anadolê ya Tirkiye jî rakandiye ku Yılmaz li Şam'e bi wazîrê karên giştî او خانگرنا که مصطفی عبدالرزاق و جیر جوی آلوه داری رجگی در فتن هفکاری در جنوب جیک و آوه کرنا باجاری جی اولا او جنباریا او دا برکرنا حوج داریا خانی و نقاش کرنا ده هفدیدنه دا یل ماسوال کشند سر ازمون ترکیه به سکتورا که پایمان کاریا او آوه کرنه دا او وی اما دا بودا ترکیه جیش بو که پشت گره کرنا دواری چرچوبه یا قانونی و قانون دنه جی پس پورا که پارتیکا یا تیکل داری اپریسیون جنو و جی بکرنا جیده که پیش راست کریا و جی آلی خواه جی خواب درسا والکشان بیه سر تیکلین براتی یک گودنا برا ترکیه و سوریه ده او وی دست نشان کریا که جی حوله در حوالدان جنو و جی آفا کرنا